Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, og velmøtt til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at nesten 3 av 10 nordmenn planlegger høstferie I år. Det noen som har det allerede, og noen som har det neste uke. Mange velger Norge, men utenlandsferien står fortsatt sterkt. Vi skal høre at Fanta går rett inn I den norske julebrusdebatten og lanserer årets mest uventede produktnyhet. Vi skal høre om at nordmenn tilbake I Danmark. Norske overnattinger økt med over 7% I første halvår I år I Danmark. Og flere enn noen gang sikrer nå de minste barna bakovervendt, men 1 av 3 gjør ikke det. Vi skal høre om at det nå flere som reiser med tog, tross en krevende sommer. En økning på cirka 4% I løpet av august. Og NAF har gjort en undersøkelse der 42% synes det helt greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km I timen.

Og hvis du lurer litt på hvordan været blir utover I neste uke, så skal du her få langtidsvarslet fra Yr. Vi starter med Nord-Norge, som nå får høstlig vær, må sies. Det kan til og med bli litt vind, I hvert fall til å begynne med I uka. Det ventet en god del regn, stort sett alle dager I neste uke, og temperaturene går fra rundt 11 på mandag til bare 6 grader på lørdag. Midt-Norge får vekslende vær, litt sol, litt regn, god del grått opphold, 8-12 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få vestlands høstvær med regn hver eneste dag, 11-13 grader stort sett, litt sol innimellom. Mens ettersommeren fortsetter på Sørlandet med temperaturer opp I en 17 grader på det varmeste, perioder med delvis skyet, så litt perioder med regn og skyet oppholdsvær. På Østlandet starter det med sol og opp I 18 grader, som går over til 11 grader og litt regn mot helgen. Innimellom der alt mulig rart av vær.

så er det høstferietid, og nesten 3 av 10 nordmenn har planlagt høstferie i år. Mange velger Norge, men utenlandsferien står også sterkt. Samtidig setter både privatøkonomi, trygghet og ønske om meningsfulle opplevelser tydelige spor i høstferieplanene, ifølge Virke. Totalt 28% av nordmenn planlegger høstferie i år. Blant disse vil 41% tilbringe ferien kun i Norge, 27% tilbringer ferien kun i utlandet. Ytterligere 20% av de som planlegger høstferie kombinerer da ferie i Norge og utlandet. Og ifølge reiselivsundersøkelsen til Virke så er det særlig trygghet og økonomi som påvirker hvor nordmenn velger å reise på ferie i år. Hele 78% oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet er viktig ved valg av reisemål og ferietype, men pris og kostnader er også blant de viktigste faktorene.

Nå kan du bli enda mer julebrus I hjemmet, fordi Fanta lanserer årets mest uventede produktnyhet, nemlig Fanta julebrus. Og ja, den rød ifølge Coca-Cola Norge. Og det Fanta som nå kommer som rød julebrus, og den nye varianten sukkerfri, kommer I begrenset utgave og går rett inn I det spesielle forholdet mange har til julebrus, skriver de I en pressemelding. Julebrus en viktig del av norsk jul, og meningen mange og sterke. Hvert år diskuteres smak, tradisjoner og ikke minst hvilken farge som riktig på ekte julebrus. Nå ville vi lage en julebrus, måtte vi også tørre å velge side, og vi gikk for rød, sier merkevareansvarlig Magnus Emil Furnes. Og I Fanta vi glade I å introdusere nye smaker og gjøre ting litt annerledes, sier han. Nettopp derfor syntes vi det ekstra gøy å tolke en så sterk norsk juletradisjon på vår egen måte. Fanta rød julebrus.

Vi har for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge I større grad enn før, men nå nordmenn på vei tilbake I Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode I fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650.000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedsjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, fornøyd med utviklingen. Det ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det nå billigere å feriere I nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det fordi landet leverer på det nordmenn opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av å få verdi for pengene, og det tilbyr Danmark.

stadig flere barn sitter bakovervendt I bilen, ifølge Trygg Trafikk. 7 av 10 barn I alderen 1-4 år sitter nå bakover, og flere enn noen gang sikrer de minste barna, altså bakovervendt. Aller flinkest de I de 3 nordligste fylkene. Undersøkelsen utarbeidet av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet IF. Det gjort registreringer av barn I alderen 1-9 år utført av politiet. Dataene analysert av Ipsos, og undersøkelsen viser at 70% av barn fra 1 til og med 3 år sitter sikret bakovervendt. En økning fra 65% ved forrige telling 2 år tidligere. Og det flott, mener Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk. Samtidig må vi ikke glemme at 3 av 10 fortsatt ikke gjør det. Vi ikke I mål før alle sikret riktig. Hun viser til at foresattes kunnskap om at bakovervendt sikring det tryggeste har steget jevnt de siste årene.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

NTNU skal nå lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Målet at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem og gi bedre transportløsninger for pengene. Dette et landslag med de sterkeste ressursene på området, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Her går sentrale forskningsmiljøer, transportvirksomheter og næringslivet sammen om å utforske og utvikle trygg bruk av KI, sier hun. Senteret vil blant annet kunne legge til rette for bedre planlegging og drift av person- og godstransport. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke informasjon om trafikkstrømmer, tilstanden på vei og kjøretøy og sensordata som grunnlag. NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, sammen med 25 partene i næringslivet, offentlig sektor og forskningssektoren, får 75 millioner kroner over 4 år. Så det altså for kunstig intelligens.

Det kommer mange negative nyheter om tog. Her kommer en positiv nyhet, fordi flere tok toget i andre tertial ifølge Vy. De hadde driftsresultat som også ble bedre. Det ble på 727 millioner kroner for Vy altså i andre tertial. Det 28 millioner bedre enn i samme periode i fjor. Og det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy tog i Norge per august, en økning på 3,8% fra året før. Vi veldig glade for at så mange velger å reise med tog, sier Gro Bakstad i Vy. Det som bekymrer oss at gamle tog, forsinkede leveranser av nye tog og for liten verkstedkapasitet gjør driften sårbar. Sammen med myndigheten og samarbeidspartnere gjør vi det vi kan for å få flest mulig tog i trafikk og gi kundene et enda bedre togtilbud, sier Bakstad. Så kanskje det er opp?

Det mange nordmenn som villige til å bryte fartsgrensen. 4 av 10 norske bilister mener at det helt greit å kjøre inntil 10 km for fort. Dette et tegn på at mange bilister mener at fartsgrensen satt for lavt, sier Jan Harry Svensen i NAF. Det tall som bør bekymre, mener han også. Ikke bare fordi mange tilsynelatende mener at det greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrensen satt for lavt, sett opp mot veien de kjører på, sier altså rådgiveren i NAF på en pressemelding. Det en fersk undersøkelse som NAF har fått utgjort fra Norstat. 42% sier at det lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 km i timen. For når man spør om å øke fartsgrensen til 20 km i timen, så folk mer forsiktige. Bare 11% mener at det ikke en farlig overskridelse av fartsgrensen, ifølge NAF.

endelig. Nå er det fredag, og det er tid for kaffepause. Jeg har ventet en stund, vært tidlig på jobb i dag og gjort en hel del arbeid og sånn, og har egentlig sittet, ikke å tvinne tommeltotter, for det gjør man ikke når man faktisk gjør noe annet, men jeg har sittet og liksom trippet litt og håpet at klokken skulle nærme seg kaffepausetid, og nå er vi der. Jeg har med meg mitt vante team. Vi har jammen fått med oss de vante på våre sosiale mediekanaler. Du treffer meg på alt av sosiale medier gjennom sendingen nemlig, og det er ganske mange forskjellige, og jeg mottar egentlig meldinger på sånn bredt felt. Du går inn der du liker deg best og søker opp Endre Lundgren. Det har Erik gjort, for eksempel. Han hadde bursdag i går, og det sladret et sosialt medie om, så jeg sa gratulerer med dagen, og har fått en hjertelig takk tilbake her. Det skulle være så lite det, Erik. Jeg håper den ble fin den dagen.

Jeg kjenner at det et eller annet, altså. Kroppen klar for å gjøre noe sprell I det som ellers arbeidstid. Det ser jeg frem til. Nøyaktig hva det blir, ja, det vil jo tiden vise. Har en følelse at det involverer noe bakverk og en kaffekopp eller et eller annet, men det, som nevnt, det vil åpenbare seg for alle på et eller annet tidspunkt. Når det gjelder dagens sending, så den ganske forutsigbar. Trenger ingen krystallkule her for å eller lese I kaffegruten eller noe sånt, for å finne ut hva vi driver med. Det blir en quiz om bare noen få strakser. Du skal få vite tema for den og sånne ting, eller så går det etter vantformel. Det blir tre ledetråder, og så kommer det en fasit. Jeg håper at dette en quiz som faller I god jord. Det målet I hvert fall. Vi skal også få spilt en hel del musikk I dag. Har en ordentlig god musikkliste, synes jeg. Passer dagen litt. Og før vi får quizen, så skal du få høre denne her.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografi-oppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette er, inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

har funnet frem almanakken. Vi har også kommet til den 2. oktober, dag nummer 2. Måned nummer 10, og det er Liv, og det er Live som har navnedag akkurat i dag. Det er dessuten nasjonaldag for Guinea, og du tenker, hvor ligger Guinea? Vel, det ligger i det vestlige Afrika, en tidligere fransk koloni, og det ble uavhengig av Frankrike i 1958. Det er FNs dag for ikke-vold, og det er samtidig Mahatma Gandhis fødselsdag. Gandhi ble født på dagens dato tilbake i, ja det ikke godt å si, jo 1869, der kom det frem. Det har skjedd en del i historien naturligvis, oppså her hjemme. Lappekodisillen, eller samenes Magna Carta, ble inngått her hjemme i 1751. Det norske studentersamfunn ble stiftet i 1830. Og i 1993 ble NRK P3 startet.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

er I gang med, med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig «Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline». Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting I dette landet I 40 000 år. Hvilket land det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag?

altså navnedag I dag for Liv og Live. Gratulerer med dagen forresten, hvis ingen allerede har sagt det. Også flere fødselsdager som har snekket seg inn på oversikten her. Vi har for eksempel Richard den tredje av England, konge av England, født I 1452, døde I 1485. Vi har Paul von Hindenburg, den tyske generalfeltmarskalken og senere statsmannen, født I 1847, døde I 1934, og også Mahatma Gandhi inne blant de såkalt eldste på listen her. Den indiske politikeren, født I 1869, døde I 1948. Ellers så kan vi fiske frem navn som den norske fotballspilleren Freddy Dos Santos, som ble født I 1976. Den amerikanske skuespilleren Kelly Ripa, som ble født I 1970. Vi har tidligere toppolitiker Trine Skei Grande, som var partileder I Venstre, født I 1969. Vi har Tor Gjermund Eriksen, tidligere NRK-sjef og nå direktør I Bane NOR, født I 1966.

har først en liten sånn, nesten noen juksledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med I amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og... Og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Vi skal snakke litt om showbiz, og ganske spesifikt om Jakob Oftebro. Han kjenner vi jo, han jo en greit kjent norsk skuespiller, som har spilt i mye forskjellig, egentlig. Ja, hva skal vi nevne da? Skal vi se. Han har spilt i Max Manus, han har spilt i Kon-Tiki, han har vært stemme i Solan og Ludvig, Juli Flåklypa, han har spilt i The Snowman, og så videre, og så videre. Listen faktisk ganske lang, også spilt en del TV-ting, som har vært meget suksessrikt, og nå skal han gjøre noe helt nytt. Han skal nemlig spille en Woody Allen-film som skal spilles inn i Madrid i Spania. Det skal visst nok være en moderne komedie som skrives og regisseres av Allen selv. 40-åringen Jakob Oftebro, vi får se hvordan dette går da. Woody Allen-film, du.

ikke en verst, ikke en så verst heter det. Fredag, jeg fikk en melding her. Hva var det det sto da? Dette burde jeg selvfølgelig ha sett nærmere på. Før jeg kom så langt som dette. Ja, det var noen morsomheter i hvert fall. Det var en som var veldig morsom med noen vendinger om hva fredag og sånn. Hvis jeg finner den, så skal jeg nevne den igjen. Komt masse meldinger, og så ligger det litt hulter til pulter her. Kanskje det neste to sekunder her. Du, neste gang så må vi finne en eller annen sånn greie som sorry, nå tar vi en sånn intern samtale. Jeg kan ta den inn i mikrofonen. Men vi har et sånt system som liksom fanger opp ting, sånn at det lettere for meg som sitter i studio. Men her tenker jeg vi skal ha en mulighet for meg til lettere å på en måte bare trykke på et sted, så den viser seg. Ja, vi tar den tekniske praten etterpå. Dette ble veldig internt. Kjenner på det nå. Men vet du hva? Her er det intet å skjule. Vi kjører på med time nummer to, enda en quiz. Den starter om bare et par minutter, og så får du musikk på veien.

det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer. Du premierer deg selv, så det, her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

er en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvisten. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person er følgende. Jeg sa at dagens person er ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da er det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det er fortsatt litt sånn tåkelagt I forhold til hvem det jeg ute etter I dagens quiz. Og det litt med vilje. Det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg I kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledetråd nummer 1. Ung person, født I år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågrepelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker, var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han I 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter I dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

dette var litt vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen? Men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger. Men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Vi svinger innom historien en tur. Det gjør vi jo hver eneste dag, og det ganske mye spennende hvis du har lyst til å liksom hoppe litt ned I materien her. Hvis du fan av litt gode thrillerfilmer, og gjerne type... ja, hva het den serien da? Du vet hvem jeg mener. Opus Dei I alle fall en del av, av setupen her, en katolsk orden, som blir fremstilt som, som selve fienden I en av disse. Da Vinci-koden heter den. Og ble stiftet på dagens dato av José María Escriva. Det var I 1927. Du kan google deg frem til mer informasjon om dem, hvis du vil. Her hjemme så fikk vi en egen lov for samer, som ble kalt Lappekodisillen, eller Samenes Magna Carta, og det begynner å bli en stund siden. Da tilbake på dagens dato I 1751, og Norge Rundt, som jo har vært en viktig del av NRKs programtilbud, startet på dagens dato I 1976.

mange merkelige ting man skal falle over, du, og ting folk gjør. Det en menneskelig papirmakulator der ute. Hun heter Jazz Chapman, og hun har fortalt at hun gleder seg til at postmannen kommer på besøk, slik at hun kan spise posten sin. Hun har fortalt at hun liker å knaske på dagens post hver dag. Hun 34 år gammel, denne kvinnen. Amerikaner selvfølgelig sliter med å kontrollere seg selv når hun får øye på et A4-ark, sier hun videre, eller en konvolutt som blir dyttet gjennom postkassen, siden hun ikke kan la være å ville putte dem i munnen. 10 år etter at hun først begynte å få lyst på papir, så spiser firebarnsmoren som hun er, nå 10 A4-ark om dagen for å tilfredsstille det hun kaller sitt søtsug. Og hvordan spiser man dette? Jo, hun bretter papir i to, river det i strimler, putter det i lommen og tygger det oppover som spagetti, sånn gjennom dagen. Noen ark er ikke helt opp til par, de er for blanke eller for tykke, sier hun.

sitter bare og smiler. Jeg har en så god fredag. Det er lenge siden sist vi hadde sånn fredag og god stemning her. Ikke at vi har dårlige fredager, altså, men det liksom alle har kommet til bord I dag med litt ekstra det hjelper. Litt sånn piffig krydder på toppen. Ja. Eller et annet krydder du liker. Det helgen som står foran oss, og den gleder vi oss til og har litt planer for og sånn, og det håper jeg du også har, og at alt dette går akkurat slik som vi har planlagt, og hvis det ikke gjør at det blir bedre enn hva du hadde planlagt. Hva gjelder neste uke? Vi fortsetter I samme tempo, samme tid, samme sted. Jeg vet det begynner å være noe høstferie og sånn I gang, men det påvirker ikke kaffepausens endeskjema. Så hvis det sånn at du har mer fri, ja, men så kan du kanskje skru lyden litt ekstra opp da. Og hvis du har lyst, så kan du jo inkludere meg og resten av teamet her I det du driver med. Jeg håper du får en fin fredag, og at, ja, tacoen smaker som den skal, jo ikke det vi bruker å si. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi sier adios.

I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke I Holtålen. Fallulykken skjedde I går I en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned I et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser I Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, og velmøtt til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at nesten 3 av 10 nordmenn planlegger høstferie I år. Det noen som har det allerede, og noen som har det neste uke. Mange velger Norge, men utenlandsferien står fortsatt sterkt. Vi skal høre at Fanta går rett inn I den norske julebrusdebatten og lanserer årets mest uventede produktnyhet. Vi skal høre om at nordmenn tilbake I Danmark. Norske overnattinger økt med over 7% I første halvår I år I Danmark. Og flere enn noen gang sikrer nå de minste barna bakovervendt, men 1 av 3 gjør ikke det. Vi skal høre om at det nå flere som reiser med tog, tross en krevende sommer. En økning på cirka 4% I løpet av august. Og NAF har gjort en undersøkelse der 42% synes det helt greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km I timen.

Og hvis du lurer litt på hvordan været blir utover I neste uke, så skal du her få langtidsvarslet fra Yr. Vi starter med Nord-Norge, som nå får høstlig vær, må sies. Det kan til og med bli litt vind, I hvert fall til å begynne med I uka. Det ventet en god del regn, stort sett alle dager I neste uke, og temperaturene går fra rundt 11 på mandag til bare 6 grader på lørdag. Midt-Norge får vekslende vær, litt sol, litt regn, god del grått opphold, 8-12 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få vestlands høstvær med regn hver eneste dag, 11-13 grader stort sett, litt sol innimellom. Mens ettersommeren fortsetter på Sørlandet med temperaturer opp I en 17 grader på det varmeste, perioder med delvis skyet, så litt perioder med regn og skyet oppholdsvær. På Østlandet starter det med sol og opp I 18 grader, som går over til 11 grader og litt regn mot helgen, innimellom der alt mulig rart av vær.

så er det høstferietid, og nesten 3 av 10 nordmenn har planlagt høstferie i år. Mange velger Norge, men utenlandsferien står også sterkt. Samtidig setter både privatøkonomi, trygghet og ønske om meningsfulle opplevelser tydelige spor i høstferieplanene, ifølge Virke. Totalt 28% av nordmenn planlegger høstferie i år. Blant disse vil 41% tilbringe ferien kun i Norge, 27% tilbringer ferien kun i utlandet. Ytterligere 20% av de som planlegger høstferie kombinerer da ferie i Norge og utlandet. Og ifølge reiselivsundersøkelsen til Virke så er det særlig trygghet og økonomi som påvirker hvor nordmenn velger å reise på ferie i år. Hele 78% oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet er viktig ved valg av reisemål og ferietype, men pris og kostnader er også blant de viktigste faktorene.

Nå kan det bli enda mer julebrus I hjemmet, fordi Fanta lanserer årets mest uventede produktnyhet, nemlig Fanta julebrus. Og ja, den rød ifølge Coca-Cola Norge. Og det Fanta som nå kommer som rød julebrus, og den nye varianten sukkerfri, kommer I begrenset utgave og går rett inn I det spesielle forholdet mange har til julebrus, skriver de I en pressemelding. Julebrus en viktig del av norsk jul, og meningen mange og sterke. Hvert år diskuteres smak, tradisjoner og ikke minst hvilken farge som riktig på ekte julebrus. Nå ville vi lage en julebrus, måtte vi også tørre å velge side, og vi gikk for rød, sier merkevareansvarlig Magnus Emil Furnes. Og I Fanta vi glade I å introdusere nye smaker og gjøre ting litt annerledes, sier han. Nettopp derfor syntes vi det ekstra gøy å tolke en så sterk norsk juletradisjon på vår egen måte. Fanta rød julebrus.

Vi har for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge I større grad enn før, men nå nordmenn på vei tilbake I Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode I fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650 000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedsjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, fornøyd med utviklingen. Det ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det nå billigere å feriere I nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det fordi landet leverer på det nordmenn opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av å få verdi for pengene, og det tilbyr Danmark. Vi

Flere barn sitter bakovervendt I bilen, ifølge Trygg Trafikk. 7 av 10 barn I alderen 1-4 år sitter nå bakover, og flere enn noen gang sikrer de minste barna, altså bakovervendt. Aller flinkest de I de 3 nordligste fylkene. Undersøkelsen utarbeidet av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet IF. Det gjort registreringer av barn I alderen 1-9 år utført av politiet. Dataene analysert av Ipsos, og undersøkelsen viser at 70% av barn fra 1 til og med 3 år sitter sikret bakovervendt. En økning fra 65% ved forrige telling 2 år tidligere. Og det flott, mener Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk. Samtidig må vi ikke glemme at 3 av 10 fortsatt ikke gjør det. Vi ikke I mål før alle sikret riktig. Hun viser til at foresattes kunnskap om at bakovervendt sikring det tryggeste har steget jevnt de siste årene.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under Radio Bingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

NTNU skal nå lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Målet at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem og gi bedre transportløsninger for pengene. Dette et landslag med de sterkeste ressursene på området, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Her går sentrale forskningsmiljøer, transportvirksomheter og næringslivet sammen om å utforske og utvikle trygg bruk av KI, sier hun. Senteret vil blant annet kunne legge til rette for bedre planlegging og drift av person- og godstransport. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke informasjon om trafikkstrømmer, tilstanden på vei og kjøretøy og sensordata som grunnlag. NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, sammen med 25 partene i næringslivet, offentlig sektor og forskningssektoren, får 75 millioner kroner over 4 år. Så det er altså for kunstig intelligens.

Det kommer mange negative nyheter om tog. Her kommer en positiv nyhet, fordi flere tok toget i andre tertial ifølge Vy. De hadde driftsresultat som også ble bedre. Det ble på 727 millioner kroner for Vy altså i andre tertial. Det 28 millioner bedre enn i samme periode i fjor. Og det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy tog i Norge per august, en økning på 3,8% fra året før. Vi veldig glade for at så mange velger å reise med tog, sier Gro Bakstad i Vy. Det som bekymrer oss at gamle tog, forsinkede leveranser av nye tog og for liten verkstedkapasitet gjør driften sårbar. Sammen med myndigheten og samarbeidspartnere gjør vi det vi kan for å få flest mulig tog i trafikk og gi kundene et enda bedre togtilbud, sier Bakstad. Så kanskje det er opp?

Det er mange nordmenn som er villige til å bryte fartsgrensen. 4 av 10 norske bilister mener at det er helt greit å kjøre inntil 10 km for fort. Dette er et tegn på at mange bilister mener at fartsgrensen er satt for lavt, sier Jan Harry Svensen i NAF. Det er tall som bør bekymre, mener han også. Ikke bare fordi mange tilsynelatende mener at det er greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrensen er satt for lavt, sett opp mot veien de kjører på, sier altså rådgiveren i NAF på en pressemelding. Det er en fersk undersøkelse som NAF har fått utgjort fra Norstat. 42% sier at det er lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 km i timen. For når man spør om å øke fartsgrensen til 20 km i timen, så er folk mer forsiktige. Bare 11% mener at det ikke er en farlig overskridelse av fartsgrensen, ifølge NAF.

Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen. Fallulykken skjedde i går i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser i Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi skal snakke litt om ting som vi har snakket om I uka som gikk, ting som kan fortelles igjen. Mitt navn Kyrdalen, ønsker alle en fortsatt trivelig helg. Vi skal høre at Norges hyggeligste håndverker kåret, hvem som ble, får du vite denne timen. Vi skal se om Kulturrådets ærespris, som går til en som har gitt oss språk for samtale når fellesskapet trues. Vi skal høre at stadig flere norske elbilister skeptiske til biler fra Kina, men kinesiske bilmerker tar stadig større markedsandel. Og blant hundrevis av nominerte selskaper fra hele Norden, så gikk Aparta helt til topps under Nordic Fintech Awards. Og så det sesong for influensavaksinering som nærmer seg. Nå de klare, de allerede I gang faktisk, på et apotek her I landet. Og de store, kalvende brevfrontene en karakteristisk del av Svalbard, og viser målinger at de marine brevfrontene strekker seg stadig raskere tilbake.

Og hvis du lurer litt på hvordan været blir utover I neste uke, så skal du her få langtidsvarslet fra Yr. Vi starter med Nord-Norge, som nå får høstlig vær, må sies. Det kan til og med bli litt vind, I hvert fall til å begynne med I uka. Det ventet en god del regn, stort sett alle dager I neste uke. Og temperaturene går fra rundt 11 på mandag til bare 6 grader på lørdag. Midt-Norge får vekslende vær, litt sol, litt regn, god del grått opphold, 8-12 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få vestlands høstvær med regn hver eneste dag, 11-13 grader stort sett, litt sol innimellom. Mens ettersommeren fortsetter på Sørlandet med temperaturer opp I en 17 grader på det varmeste, perioder med delvis skyet, så litt perioder med regn og skyet oppholdsvær. På Østlandet starter det med sol og opp igjen 18 grader, som går over til 11 grader og litt regn mot helgen, innimellom det alt mulig rart av vær.

Høstferietid er bilferietid for mange, og derfor forventer forsikringsselskapene nå mange bilskader i etterkant av ferien. I de to høstferieukene i fjor så registrerte forsikringsselskapene hele 23.239 bilskader, og det inkluderer også helgen før høstferien begynte, ifølge tall fra Finans Norge. Og Trygg Forsikring forventer mange bilskader også i år. Høstferien er en av årets store utfartsperioder, hvor mange kjører lange strekninger, ofte på ujevne veier og under skiftende værforhold, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Og de vanligste skadetypene i høstferien i fjor var eneulykker, som den aller største kategorien, men like bak påkjørsel av parkert kjøretøy. Rygging førte til vanlige skader i høstferien i fjor, og påkjørsel bakfra var nummer 4 på denne lista fra Trygg Forsikring.

Det nå rekordstor tilbaketrekning av isbreer på Svalbard, ifølge Norsk Polarinstitutt. Marine isbreer på Svalbard har de siste to årene trukket seg tilbake 200 meter i snitt, og det den største tilbakegangen siden målingene startet i 2013. Og nye målinger viser altså at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp til land. Og dette til tross for at de store og kalvende brefrontene er en karakteristisk del av Svalbards kyst. Den årlige overvåkingen omfatter alle breer som kalver i havet, sier glaciolog Geir Moholt. Vi har statistikk for hver enkelt isbre, og den viser at flere store breer på Svalbard trakk seg tilbake med 600-900 meter mellom 2024 og 2026, sier breforskeren. Det gjelder blant annet Kronebreen, Monaco-breen og Storisstraumen på Austfonna. Dette store endringer på kort tid for mange breer.

Så Norges hyggeligste håndverker 2026 kåret. Og denne gangen så var det Oleksi Sinitsyn fra Oslo som kunne smykke seg med titlen. Han ble tildelt den sist helg i forbindelse med da at det ble kåret på Gamle Losjen i Oslo med 15 sterke finalister på 5 kategorier. Men det var altså den aller gjeveste titlen som gikk til Sinitsyn. Og jeg vet ikke hva jeg skal si, dette en drøm det ikke har å drømme, sier Oleksi. Lettere lamslått, han fikk da prisen fra arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Og etter en vurdering av alle finalistene så fremhever juryen spesielt at Oleksi er en svært sterk helhetskandidat som rett og slett tikker av alle buksene, samtidig som han en god rollemodell, ikke minst for en gruppe mennesker som trenger all den støtten samfunnet kan bidra med. Og håndverket som Oleksi er viktig for Norges og fagarbeidernes fremtid.

at Dia Khan får Kulturrådets ærespris for 2026. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi I samfunnet og gitt oss språk for samtale når fellesskapet trues. Det sier leder I Kulturrådet, Christian Seltun, I en pressemelding fra Kulturdirektoratet. Khan har vært kunstner fra barns ben av. Allerede som 11-åring turnerte hun på skoler med rikskonsertene, etablerte seg etter hvert som musiker. Senere har hun markert seg internasjonalt som filmskaper og ambassadør for den frie kunsten I et konfliktfylt samfunn. Dia Khan får Kulturrådets ærepris for et modig og grensesprengende kunstnerskap gjennom flere tiår. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi I samfunnet og gitt oss et språk for samtale når fellesskapet trues, sier Seltun. I et tid preget av polarisering, hets og stadig hardere fronter, hennes innsats har stor betydning.

Det å kjøpe bil også politikk. Stadig flere norske elbilister nå skeptiske til biler fra Kina. Det melder Norsk Elbilforening. Samtidig tar kinesiske bilmerker stadig større markedsandeler i Norge. Og den politiske motstanden mot Tesla faller ifølge en undersøkelse som Elbilforeningen har fått gjort. 31% svarer at de skeptiske til biler fra Kina av politiske grunner. Det opp fra 23% i fjor. Og nye biler i praksis kjørende datamaskiner, sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu. Når datasikkerhet og personvern får mer oppmerksomhet, det naturlig at flere forbrukere blir opptatt av hvor bilene kommer fra, og hvordan dataene håndteres. Men Bu tydelig på hvem som har ansvaret for at kjøretøy på norske veier trygge. Det myndighetenes ansvar å sørge for at kjøretøy som selges i Norge oppfyller kravene til sikkerhet og personvern.

Vi liker å snakke litt om priser som ingen andre snakker om. Denne gangen så skal vi snakke om norske apporter, som gikk helt til topps I Nordic Fintech Awards. Og det var blant hundrevis av nominerte selskaper fra hele Norden at apporter gikk helt til topps under denne arrangementet I København. Og CEO og gründer Elin Skjetne tar nå turen til San Francisco, der de altså valgt ut Aparta til å være med I TechCrunch Startup Battlefield 200. Det blant verdens fremste oppstartsselskaper. Aparta ble belønnet for den skalerbare infrastrukturen for fleksibelt boligdeleie, som juryen mener har vist en konkret, reell og målbar effekt på samfunnet og økonomien. Aparta gjør det mulig å kjøpe bolig sammen med en profesjonell medeier, eller selge en andel av boligen man allerede eier, for å frigjøre egenkapital eller beholde hjemmet I en utfordrende livssituasjon,

Sesongen for influensavaksinering nærmer seg, og Vitus Apotek varsler nå at de klare til å vaksinere fra 1. oktober. Så det i gang. Influensa en smittsom luftveisinfeksjon som rammer mange hvert år. For de fleste går sykdommen over av seg selv. For eldre, gravide og personer med kroniske sykdommer kan influensa likevel bli alvorlig og føre til lungebetennelse og forverring av eksisterende helseplager. Mange tenker på influensa som en kraftig forkjølelse. Det stemmer ikke alltid, sier farmasøyt Line Kvåle Mo Grannes hos Vitus. For personer i risikogruppene kan sykdommen gi et alvorlig forløp. Vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom og komplikasjoner, sier farmasøyten. Og de anbefaler influensavaksiner til personer i risikogrupper. Det gjelder blant annet alle over 65 år, beboere i omsorgsboliger og sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsuke og barn og voksne med underliggende sykdommer.

0: En ny dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV2. Slike saker har tidligere gjerne endt med betinget dom.
1: Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB.
0: I Australia 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB.
1: Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Jeg klar. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Vi skal frem til et årstall sammen. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss dit. Alle disse tre ledetrådene inneholder ting som har noe med dette spesifikke året å gjøre. Og det ikke sikkert at den første nødvendigvis matcher et årstall du inne på. Det ikke sikkert andre gjør det heller. Eller det tredje, men i sum så skal de gjerne gjøre det. Og hvis de gjør det, så har du et tall i tanke, 19 et eller annet, 20 et eller annet, 18 et eller annet for den sakens skyld, men du kommer frem til et tall her, et årstall, og vi skal avsløre da mot slutten av timen hva det riktige svaret er. Du din egen dommer her, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen eller for det riktige svaret, det litt opp til deg. Vi starter med første ledetråd nå, den nye Svinesundsbroen handler det om, den nye, ikke den gamle, som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige, den ble åpnet dette året. Den gamle broen jo der fortsatt, men ligger en drøy kilometer lenger nord.

Jeg har funnet frem almanakken. Dag nummer 3 av oktober måned. Og vi kan jo nevne igjen at octo på latin betyr 8. Dette var nemlig det egentlig den 8. måneden i året. Men så skulle noen keisere ha seg noen måneder da med sine navn på. Julius og Augustus. I dag det navnedag for Evald og Evelyn, og dagen etter 2 helgener. Evald den lyse og Evald den mørke, og de skytshelgener for Vestfalen i Tyskland. Det tidligere Iraks nasjonaldag. De ble uavhengige fra Storbritannia i 1932. De har flyttet datum til 17. juli. Og så det Tysklands nasjonaldag i dag. Vest- og Øst-Tyskland ble gjenforent i 1990, og dette feires som gjenforeningsdagen. Og så kan vi ta med en lokal sak, hadde den sagt. Norsk sak, norsk historie. 1862, da ble Kongsvingerbanen åpnet. Vi skal snakke mer om historie underveis.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

i godt humør, det håper jeg du også. God musikk har vi i hvert fall fått, og så spiller det inn med meldinger av både den ene og annen sort her. Meget spennende. Vi skal se på dem etter hvert. Akkurat nå så handler det om quizen igjen. Vi på utkikk etter et årstall, denne timen, og vi har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og den vel egentlig best egnet hvis du fra Halden, tror jeg, eller der omkring. Det handler nemlig om det nye Svinesundsbroen. Du vet den broen som man kjører over for å komme seg inn i Sverige når man i Østfold. Ja, eller fra Sverige og tilbake til Norge selvfølgelig. Den ble åpnet dette år i hvert fall. Den gamle broen, den jo der stadigvæk en drøy kilometer lenger, du kan stadigvæk kjøre over den nå forresten, hvis det skulle være mye kø og sånn. Ledetråd nummer to, samme årstall, og her har jeg neste bit med informasjon. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden får dette året FN-anerkjennelse. De får med andre ord betegnelsen World Heritage Site.

Vi er omtrent der vi skal være. Ganske vanlig at noen har rett svar. Ganske mange er inne på det, altså innenfor rekkevidde av det riktige svaret, og så er det noen som er absolutt ute på tur. Ordentlig skivebom, men det lever vi med. Vi har en tredje ledetråd som kommer nå straks, nemlig. Dagens quiz, vi på utkikk etter et årstall. Det var årstallet hvor den nye Svinesundbroen som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige i Østfold ble åpnet. Den gamle broen, den står der fortsatt, men en drøy kilometer lenger nord. Og så sa jeg at Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk FN-anerkjennelse. De fikk med andre ord titlen World Heritage Site. Og det jo et sted man egentlig bare bør ha vært. Minst en gang i sitt liv. Trenger ikke å være det lenge en gang, men Geirangerfjorden for eksempel. Fantastisk. Tredje ledetråd handler om stortingsvalg, for det var det nemlig dette året, og det var en koalisjon, som de selv kalte de rødgrønne, som stakk av med flest seter. Jens Stoltenberg ble statsminister i det som fikk navnet Stoltenberg II-regjeringen. Hvilket år er det?

Det var altså to navn som sto oppført I dagens almanakk. Og nå snakker jeg meg litt bort her, fordi jeg venter på at skjermen, der kommer den. Og det Evald og Evelyn. Gratulerer med dagen, etter to helgener fra Tyskland dette her. Også en hel del som har bursdag på dagens dato. Vi trekker frem noen av de mer kjente navnene her nå. For eksempel... Zlatan Ibrahimovic, den svensk-bosniske fotballspilleren, født I 1981. Vi har Nev Campbell inne I dag, hun en kanadisk skuespillerinne, født I 1973, og når du ser henne så vet du hvem Nev Campbell selv om du kanskje ikke kjenner navnet. Gwen Stefani, frontfiguren fra bandet No Doubt, også med egen solokarriere selvfølgelig. Også bursdag I dag, hun født I 1969, og så tar vi med oss Clive Owen, britisk skuespiller, født I 64, samme dato, samme år som Jostein Flo, fotballspilleren.

Jeg vet nøyaktig hvilket år du ute etter, det en som skriver på en melding til meg og skriver feil årstall. Ja, det litt dumt. Nå skal jeg ikke nevne navn her, men et litt år unna. Så ikke 100%, men du vet i alle fall sånn cirka hvor vi skulle. Det kan jo være det. Riktig svar i dagens quiz var 2005. Året 2005, eller 2005, hvis du foretrekker det. Det var da den nye Svinesundbroen ble åpnet mellom Norge og Sverige. Det var da Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk betegnelsen World Heritage Site, og så var det jo stortingsvalg, hvor de rødgrønne vant, og Jens Stoltenberg ble statsminister i det som ble hetende Stoltenberg II-regjeringen. Og 2005, det var et år med mange forskjellige ting. Det var jo legionærsyke i Østfold. Vi feiret at det var 100 år siden vi ble selvstendige og trådte ut av union med Sverige. Blant andre. 2005, et år som føles litt ut som om det var i går, egentlig, men tiden flyr.

En beboer i 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann i slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina, melder TV 2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia 10 personer kritisk skadd, blant dem barn, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

blir helt ærlig si at dette gikk mye fortere enn jeg hadde tenkt. Vi inne I time nummer to av dagens kaffepause. Noen av de ting som har dukket opp her. Bjørn Tore, skriver til meg. Han har fått seg en ny jobb. Gratulerer. Og slapper av på en lørdag. Det synes jeg høres meget fornuftig ut. Karina litt I den motsatte enden. Jeg har fått en video nemlig av et sånt treningsstudio, og her det liksom svetting og arbeid med egen kropp, og det har jeg stor respekt for. Jeg vet ikke om jeg hadde hatt disiplin til å klare det samme, men Karina hatten av. Siden du har hatt tid til å sende meldingen, så går jeg ut for at den treningen over. Fått masse andre meldinger også, jeg forsøker å svare på dem underveis. Og hvis du klar, vi griper fatt I enda en quiz om et øyeblikk.

tror faktisk jeg har et æresmedlemskap I latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette I gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråder som alle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som død. Oppgaven her å finne det ut. Hvem det vi ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres I dagens konkurranse. Så da det vel egentlig bare å slappe litt av det. Hør nøye etter. Her første ledetråd. Dagens person ble født I Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem det?

Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen er i sving. Nå er det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe ennå i hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født i Tønsberg i Vestfold og slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det er en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og i 2009. Han er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, er også innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Det var i 2012. I hjembyen Tønsberg så er det reist en statue i hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes i alle fall musikken i dag godt utvalgt, og hvis du synes den spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg I løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med en sånn øyeblikksbilde av hva som foregår der du også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født I Tønsberg I Vestfold, slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slo vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen I både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble I 2012 innlemmet I Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue I hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til I dag særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt I 14 norske finaler og representert Norge hele tre ganger.

3. oktober, og det en fin dag det. Du kan jo gå ut og feire den tyske nasjonaldagen, men du kan også velge å unngå sukker 100% i dag. Det nemlig den store ikke noe sukkerdagen. Det også dagen for kjærester, herrekjærester, gutter, menn, og her kan man jo finne på en artig date, eller kjøpe en fin gave, eller noe sånt, og si dette her kjærestedagen. For gutter, det heter jo Boyfriend Day, det ikke noe godt ord for det på norsk. Og i mangel på sånne ting, så kan du jo bare gå rundt og smile så bredt du bare kan. Det verdens smiledag i dag, og det jo forholdsvis lett å markere. Det barnas musikkdag i dag, og det å inspirere et barn til både å like og høre musikk, men kanskje enda viktigere å spille musikk, kan være en god idé. Og så det dagen for kroppsspråk. Og det noe man skal være klar over. Kroppen sier mer enn det ordene gjør.

var kanskje ikke så vanskelig I dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar I dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både I 1983 og 2009. Slått I ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, en del av Rockheim Hall of Fame. Det reiste en statue I hjembyen Tønsberg, og så det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978 som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt og hjemme som soloartist. Låter som optimist eller det vakreste som finnes kombineres med hans navn.

Ja, det var litt av en dag. Først så, så vi muren falle, og så ble Øst-Tyskland og Vest-Tyskland gjenforent. Vi skal tilbake til 1990. Den tyske demokratiske republikk blir oppløst, og blir en del av Forbundsrepublikken Tyskland, tidligere kjent som Vest-Tyskland, og resten historie, som de sier. Og dette tar de og feirer i dag. Tyskland også inne i nyhetene fra 2010, da de betalte den siste del av krigserstatningen for den første verdenskrig. Ja, du kan jo gjette hva de fortsetter å betale på nå. Husker du Pandora Papers? Det var jo enda en av disse store avsløringene. 12 millioner lekkede dokumenter som ble publisert av en rekke forskjellige mediehus. Og det begynner også å bli noen år siden. Det var i 2021. Historien den utspiller seg foran øynene på oss, og vi skaper sikkert litt historie i dag også. Ja, hvis du vil da.

en prompenyhet nå. Jeg vet at en god promp, det noe man godt kan finne på å le av, men hva den dødeligste fjert I historien? Og så sier du, det det vel ingen som har oversikt over? Jo da. Dette brukes det tid og penger på. En bizarr simulering viser den dødeligste fjert I historien, som forårsaket 10.000 dødsfall. En fis den avleveres gjerne I det stille, I alle fall hvis man I nærheten av andre, men I dette tilfellet så det en romersk soldat som feis, og dette fikk 10.000 mennesker til å dø. og det, jeg beklager at jeg ler av det, men det Josefus som skriver om dette I en bok som heter Jødenes krig, og den 2000 år gammel, og mannen fes, og det endte altså med at folk ble fornærmet, og det ble kastet steiner, og det kom et opprør. Derfor døde 10.000 mennesker.

har faktisk fått noen meldinger I løpet av dagens kaffepause som går på trontale og åpningen av Stortinget går. To helt uavhengige av hverandre som snakker om hvor imponert de over kronprinsessen Ingrid Alexandra. Og det jeg enig I. Man kan jo mene hva man vil da. Om disse enkelte medlemmene av kongehuset og hva de har gjort eller ikke gjort. Jeg tenker vel at Ingrid Alexandras umiddelbare fortid heller ikke nødvendigvis rosenrød. Hun da 22 og må jo skape seg et liv og en erfaring hun også. Og ja, jeg tenker at de klarer seg godt, ja. Alt til tross. Og jeg veldig glad at mitt liv ikke skal under lupen på en offentlig arena. Jeg hadde vært sagt opp som kronprins, for å si det sånn, det jeg ganske sikker på. Ikke at jeg spesielt ille, men over et helt liv og så videre. Det var alt for kaffepausen I dag. Vi høres I morgen.

Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på et døgn fra søndag ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker, og det gjelder både kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satt utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, og velmøtt til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at nesten 3 av 10 nordmenn planlegger høstferie I år. Det noen som har det allerede, og noen som har det neste uke. Mange velger Norge, men utenlandsferien står fortsatt sterkt. Vi skal høre at Fanta går rett inn I den norske julebrusdebatten og lanserer årets mest uventede produktnyhet. Vi skal høre om at nordmenn tilbake I Danmark. Norske overnattinger økt med over 7% I første halvår I år I Danmark. Og flere enn noen gang sikrer nå de minste barna bakovervent, men 1 av 3 gjør ikke det. Vi skal høre om at det nå flere som reiser med tog, tross en krevende sommer. En økning på cirka 4% I løpet av august. Og NAF har gjort en undersøkelse der 42% synes det helt greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km I timen.

Og hvis du lurer litt på hvordan været blir utover I neste uke, så skal du her få langtidsvarslet fra Yr. Vi starter med Nord-Norge, som nå får høstlig vær, må sies. Det kan til og med bli litt vind, I hvert fall til å begynne med I uka. Det ventet en god del regn, stort sett alle dager I neste uke, og temperaturene går fra rundt 11 på mandag til bare 6 grader på lørdag. Midt-Norge får vekslende vær, litt sol, litt regn, god del grått opphold, 8-12 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få vestlands høstvær med regn hver eneste dag, 11-13 grader stort sett, litt sol innimellom. Mens ettersommeren fortsetter på Sørlandet med temperaturer opp I en 17 grader på det varmeste, perioder med delvis skyet, så litt perioder med regn og skyet oppholdsvær. På Østlandet starter det med sol og opp igjen 18 grader, som går over til 11 grader og litt regn mot helgen. Innimellom der alt mulig rart av vær.

så er det høstferietid, og nesten 3 av 10 nordmenn har planlagt høstferie i år. Mange velger Norge, men utenlandsferien står også sterkt. Samtidig setter både privatøkonomi, trygghet og ønske om meningsfulle opplevelser tydelige spor i høstferieplanene, ifølge Virke. Totalt 28% av nordmenn planlegger høstferie i år. Blant disse vil 41% tilbringe ferien kun i Norge, 27% tilbringer ferien kun i utlandet. Ytterligere 20% av de som planlegger høstferie kombinerer da ferie i Norge og utlandet. Og ifølge reiselivsundersøkelsen til Virke så er det særlig trygghet og økonomi som påvirker hvor nordmenn velger å reise på ferie i år. Hele 78% oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet er viktig ved valg av reisemål og ferietype, men pris og kostnader er også blant de viktigste faktorene.

Nå kan det bli enda mer julebrus I hjemmet, fordi Fanta lanserer årets mest uventede produktnyhet, nemlig Fanta julebrus. Og ja, den rød ifølge Coca-Cola Norge. Og det Fanta som nå kommer som rød julebrus, og den nye varianten sukkerfri, kommer I begrenset utgave og går rett inn I det spesielle forholdet mange har til julebrus, skriver de I en pressemelding. Julebrus en viktig del av norsk jul, og meningen mange og sterke. Hvert år diskuteres smak, tradisjoner og ikke minst hvilken farge som riktig på ekte julebrus. Nå ville vi lage en julebrus, måtte vi også tørre å velge side, og vi gikk for rød, sier merkevareansvarlig Magnus Emil Furnes. Og I Fanta vi glade I å introdusere nye smaker og gjøre ting litt annerledes, sier han. Nettopp derfor syntes vi det ekstra gøy å tolke en så sterk norsk juletradisjon på vår egen måte. Fanta rød julebrus.

Vi har for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge I større grad enn før, men nå nordmenn på vei tilbake I Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode I fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650 000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedsjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, fornøyd med utviklingen. Det ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det nå billigere å feriere I nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det fordi landet leverer på det nordmenn opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av å få verdi for pengene, og det tilbyr Danmark.

Stadig flere barn sitter bakovervendt I bilen, ifølge Trygg Trafikk. 7 av 10 barn I alderen 1 til 4 år sitter nå bakover, og flere enn noen gang sikrer de minste barna, altså bakovervendt. Aller flinkest de I de 3 nordligste fylkene. Undersøkelsen utarbeidet av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet IF. Det gjort registreringer av barn I alderen 1 til 9 år utført av politiet. Dataene analysert av Ipsos, og undersøkelsen viser at 70% av barn fra 1 til og med 3 år sitter sikret bakovervendt. En økning fra 65% ved forrige telling 2 år tidligere. Og det flott, mener Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk. Samtidig må vi ikke glemme at 3 av 10 fortsatt ikke gjør det. Vi ikke I mål før alle sikret riktig. Hun viser til at foresattes kunnskap om at bakovervendt sikring det tryggeste har steget jevnt de siste årene.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

NTNU skal nå lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Målet at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem og gi bedre transportløsninger for pengene. Dette et landslag med de sterkeste ressursene på området, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Her går sentrale forskningsmiljøer, transportvirksomheter og næringslivet sammen om å utforske og utvikle trygg bruk av KI, sier hun. Senteret vil blant annet kunne legge til rette for bedre planlegging og drift av person- og godstransport. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke informasjon om trafikkstrømmer, tilstanden på vei og kjøretøy og sensordata som grunnlag. NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, sammen med 25 partene i næringslivet, offentlig sektor og forskningssektoren, får 75 millioner kroner over 4 år. Så det er altså for kunstig intelligens.

Det kommer mange negative nyheter om tog. Her kommer en positiv nyhet, fordi flere tok toget i andre tertial, ifølge Vy. De hadde driftsresultat som også ble bedre. Det ble på 727 millioner kroner for Vy altså i andre tertial. Det 28 millioner bedre enn i samme periode i fjor. Og det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy tog i Norge per august, en økning på 3,8% fra året før. Vi veldig glade for at så mange velger å reise med tog, sier Gro Bakstad i Vy. Det som bekymrer oss at gamle tog, forsinkede leveranser av nye tog og for liten verkstedkapasitet gjør driften sårbar. Sammen med myndigheten og samarbeidspartnere gjør vi det vi kan for å få flest mulig tog i trafikk og gi kundene et enda bedre togtilbud, sier Bakstad. Så kanskje det er opp?

Det er mange nordmenn som er villige til å bryte fartsgrensen. 4 av 10 norske bilister mener at det er helt greit å kjøre inntil 10 km for fort. Dette er et tegn på at mange bilister mener at fartsgrensen er satt for lavt, sier Jan Harry Svensen i NAF. Det er tall som bør bekymre, mener han også. Ikke bare fordi mange tilsynelatende mener at det er greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrensen er satt for lavt, sett opp mot veien de kjører på, sier altså rådgiveren i NAF på en pressemelding. Det er en fersk undersøkelse som NAF har fått utgjort fra Norstat. 42% sier at det er lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 km i timen. For når man spør om å øke fartsgrensen til 20 km i timen, så er folk mer forsiktige. Bare 11% mener at det ikke er en farlig overskridelse av fartsgrensen, ifølge NAF.

Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi skal snakke litt om ting som vi har snakket om I uka som gikk, ting som kan fortelles igjen. Mitt navn Kyrdal, ønsker alle en fortsatt trivelig helg. Vi skal høre at Norges hyggeligste håndverker kåret, hvem som ble, får du vite denne timen. Vi skal også innom Kulturrådets ærespris, som går til en som har gitt oss språk for samtale når fellesskapet trues. Vi skal høre at stadig flere norske elbilister skeptiske til biler fra Kina, men kinesiske bilmerker tar stadig større markedsandel. Og blant hundrevis av nominerte selskaper fra hele Norden, så gikk Aparta helt til topps under Nordic Fintech Awards. Og så det sesong for influensavaksinering som nærmer seg. Nå de klare, de allerede I gang faktisk, på et apotek her I landet. Og de store, kalvende brevfrontene en karakteristisk del av Svalbard, og viser målinger at de marine brevfrontene strekker seg stadig raskere tilbake.

Og hvis du lurer litt på hvordan været blir utover I neste uke, så skal du her få langtidsvarslet fra Yr. Vi starter med Nord-Norge, som nå får høstlig vær, må sies. Det kan til og med bli litt vind, I hvert fall til å begynne med I uka. Det ventet en god del regn, stort sett alle dager I neste uke, og temperaturene går fra rundt 11 på mandag til bare 6 grader på lørdag. Midt-Norge får vekslende vær, litt sol, litt regn, god del grått opphold, 8-12 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få vestlands høstvær med regn hver eneste dag, 11-13 grader stort sett, litt sol innimellom. Mens ettersommeren fortsetter på Sørlandet med temperaturer opp I en 17 grader på det varmeste, perioder med delvis skyet, så litt perioder med regn og skyet oppholdsvær. På Østlandet starter det med sol og opp I 18 grader, som går over til 11 grader og litt regn mot helgen, innimellom der alt mulig rart av vær.

Høstferietid er bilferietid for mange, og derfor forventer forsikringsselskapene nå mange bilskader i etterkant av ferien. I de to høstferieukene i fjor så registrerte forsikringsselskapene hele 23.239 bilskader, og det inkluderer også helgen før høstferien begynte, ifølge tall fra Finans Norge. Og Trygg Forsikring forventer mange bilskader også i år. Høstferien er en av årets store utfartsperioder, hvor mange kjører lange strekninger, ofte på ujevne veier og under skiftende værforhold, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Og de vanligste skadetypene i høstferien i fjor var eneulykker, som den aller største kategorien, men like bak påkjørsel av parkert kjøretøy. Rygging førte til vanlige skader i høstferien i fjor, og påkjørsel bakfra var nummer 4 på denne lista fra Trygg Forsikring.

Det nå rekordstor tilbaketrekning av isbreer på Svalbard, ifølge Norsk Polarinstitutt. Marine isbreer på Svalbard har de siste to årene trukket seg tilbake 200 meter i snitt, og det den største tilbakegangen siden målingene startet i 2013. Og nye målinger viser altså at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp til land. Og dette til tross for at de store og kalvende brefrontene er en karakteristisk del av Svalbards kyst. Den årlige overvåkingen omfatter alle breer som kalver i havet, sier glaciolog Geir Moholt. Vi har statistikk for hver enkelt isbre, og den viser at flere store breer på Svalbard trakk seg tilbake med 600-900 meter mellom 2024 og 2026, sier breforskeren. Det gjelder blant annet Kronebreen, Monaco-breen og Storisstraumen på Austfonna. Dette store endringer på kort tid for mange breer.

så Norges hyggeligste håndverker 2026 kåret. Og denne gangen så var det Oleksij Sinitsyn fra Oslo som kunne smykke seg med titlen. Han ble tildelt den sist helg i forbindelse med da at det ble kåret på Gamle Losjen i Oslo med 15 sterke finalister på 5 kategorier. Men det var altså den aller gjeveste titlen som gikk til Sinitsyn. Og jeg vet ikke hva jeg skal si, dette er en drøm det ikke har å drømme, sier Oleksij. Lettere lamslått, han fikk da prisen fra arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Og etter en vurdering av alle finalistene så fremhever juryen spesielt at Oleksij er en svært sterk helhetskandidat som rett og slett tikker av alle boksene, samtidig som han er god rollemodell, ikke minst for en gruppe mennesker som trenger all den støtten samfunnet kan bidra med. Og håndverket som Oleksij er viktig for Norges og fagarbeidernes fremtid, står det.

så skal vi høre at Dia Khan får Kulturrådets ærespris for 2026. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss språk for samtale når fellesskapet trues. Det sier leder i Kulturrådet, Christian Seltun, i en pressemelding fra Kulturdirektoratet. Khan har vært kunstner fra barnsben av. Allerede som 11-åring turnerte hun på skoler med Rikskonsertene, etablerte seg etter hvert som musiker. Senere har hun markert seg internasjonalt som filmskaper og ambassadør for den frie kunsten i et konfliktfylt samfunn. Dia Khan får Kulturrådets ærepris for et modig og grensesprengende kunstnerskap gjennom flere tiår. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss et språk for samtalen når fellesskapet trues, sier Seltun. I et tid preget av polarisering, hets og stadig hardere fronter, ens innsats har stor betydning.

Det å kjøpe bil også politikk. Stadig flere norske elbilister nå skeptiske til biler fra Kina. Det melder Norsk Elbilforening. Samtidig tar kinesiske bilmerker stadig større markedsandeler i Norge. Og den politiske motstanden mot Tesla faller ifølge en undersøkelse som Elbilforeningen har fått gjort. 31% svarer at de skeptiske til biler fra Kina av politiske grunner. Det opp fra 23% i fjor. Og nye biler i praksis kjørende datamaskiner, sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu. Når datasikkerhet og personvern får mer oppmerksomhet, det naturlig at flere forbrukere blir opptatt av hvor bilene kommer fra, og hvordan dataene håndteres. Men Bu tydelig på hvem som har ansvaret for at kjøretøy på norske veier trygge. Det myndighetenes ansvar å sørge for at kjøretøy som selges i Norge oppfyller kravene til sikkerhet og personvern. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Space.
1: Vi liker å snakke litt om priser som ingen andre snakker om. Denne gangen så skal vi snakke om norske apporter, som gikk helt til topps I Nordic Fintech Awards. Og det var blant hundrevis av nominerte selskaper fra hele Norden at Aparta gikk helt til topps under denne arrangementet I København. Og CEO og gründer Elin Skjetne tar nå turen til San Francisco, der de altså valgt ut Aparta til å være med I TechCrunch Startup Battlefield 200. Det blant verdens fremste oppstartsselskaper. Aparta ble belønnet for den skalerbare infrastrukturen for fleksibelt boligdeleie, som juryen mener har vist en konkret, reell og målbar effekt på samfunnet og økonomien. Aparta gjør det mulig å kjøpe bolig sammen med en profesjonell medeier, eller selge en andel av boligen man allerede eier, for å frigjøre egenkapital eller beholde hjemmet I en utfordrende livssituasjon,

Sesongen for influensavaksinering nærmer seg, og Vitus Apotek varsler nå at de klare til å vaksinere fra 1. oktober. Så det i gang. Influensa en smittsom luftveisinfeksjon som rammer mange hvert år. For de fleste går sykdommen over av seg selv. For eldre, gravide og personer med kroniske sykdommer kan influensa likevel bli alvorlig og føre til lungebetennelse og forverring av eksisterende helseplager. Mange tenker på influensa som en kraftig forkjølelse. Det stemmer ikke alltid, sier farmasøyt Line Kvåle Mo Grannes hos Vitus. For personer i risikogruppene kan sykdommen gi et alvorlig forløp. Vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom og komplikasjoner, sier farmasøyten. Og de anbefaler influensavaksiner til personer i risikogrupper. Det gjelder blant annet alle over 65 år, beboere i omsorgsboliger og sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsuke og barn og voksne med underliggende sykdommer.

I Latvia de I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politi understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Jeg klar. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Vi skal frem til et årstall sammen. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss dit. Alle disse tre ledetrådene inneholder ting som har noe med dette spesifikke året å gjøre. Og det ikke sikkert at den første nødvendigvis matcher et årstall du inne på. Det ikke sikkert andre gjør det heller. Eller det tredje, men i sum så skal de gjerne gjøre det. Og hvis de gjør det, så har du et tall i tanke, 19 et eller annet, 20 et eller annet, 18 et eller annet for den saken skyld, men du kommer frem til et tall her, et årstall, og vi skal avsløre da mot slutten av timen hva det riktige svaret er. Du din egen dommer her, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen eller for det riktige svaret, det litt opp til deg. Vi starter med første ledetråd nå, den nye Svinesundsbroen handler det om, den nye, ikke den gamle, som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige, den ble åpnet dette året. Den gamle broen jo der fortsatt, men ligger en drøy kilometer lenger nord.

Jeg har funnet frem almanakken. Dag nummer 3 av oktober måned. Og vi kan jo nevne igjen at okto på latin betyr 8. Dette var nemlig det egentlig den 8. måneden i året. Men så skulle noen keisere ha seg noen måneder da med sine navn på. Julius og Augustus. I dag det navnedag for Evald og Evelyn, og dagen etter to helgener. Evalden lys og Evalden mørk, og de skytshelgener for Vestfalen i Tyskland. Det tidligere Iraks nasjonaldag. De ble uavhengige fra Storbritannia i 1932. De har flyttet datum til 17. juli. Og så det Tysklands nasjonaldag i dag. Vest- og Østtyskland ble gjenforent i 1990, og dette feires som gjenforeningsdagen. Og så kan vi ta med en lokal sak, hadde den sagt. Norsk sak, norsk historie, 1862. Da ble Kongsvingerbanen åpnet. Vi skal snakke mer om historie underveis.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Jeg er i godt humør, det håper jeg du også. God musikk har vi i hvert fall fått, og så spiller det inn med meldinger av både den ene og annen sort her. Meget spennende. Vi skal se på dem etter hvert. Akkurat nå så handler det om quizen igjen. Vi på utkikk etter et årstall, denne timen. Og vi har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og den vel egentlig best egnet hvis du fra Halden, tror jeg. Eller der omkring. Det handler nemlig om den nye Svinesundsbroen. Du vet den broen som man kjører over for å komme seg inn i Sverige når man i Østfold. Ja, eller fra Sverige og tilbake til Norge selvfølgelig. Den ble åpnet dette året i hvert fall. Den gamle broen, den jo der stadigvæk en drøy kilometer lenger nå. Du kan stadigvæk kjøre over den nå forresten, hvis det skulle være mye kø og sånn. Ledetråd nummer to, samme årstall, og her har jeg neste bit med informasjon. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden får dette året FN-anerkjennelse. De får med andre ord betegnelsen World Heritage Site.

Vi er omtrent der vi skal være. Ganske vanlig at noen har rett svar. Ganske mange er inne på det, altså innenfor rekkevidde av det riktige svaret, og så er det noen som er absolutt ute på tur. Ordentlig skivebom, men det lever vi med. Vi har en tredje ledetråd som kommer nå straks, nemlig. Dagens quiz, vi på utkikk etter et årstall. Det var årstallet hvor den nye Svinesundbroen som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige i Østfold ble åpnet. Den gamle broen, den står der fortsatt, men en drøy kilometer lenger nord. Og så sa jeg at Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk FN-anerkjennelse. De fikk med andre ord titlen World Heritage Site. Og det er jo et sted man egentlig bare bør ha vært. Minst en gang i sitt liv. Trenger ikke å være det lenge en gang, men Geirangerfjorden for eksempel. Fantastisk. Tredje ledetråd handler om stortingsvalg, for det var det nemlig dette året, og det var en koalisjon, som de selv kalte de rødgrønne, som stakk av med flest seter. Jens Stoltenberg ble statsminister i det som fikk navnet Stoltenberg II-regjeringen. Hvilket år er det?

Det var altså to navn som sto oppført I dagens almanakk. Og nå snakker jeg meg litt bort her, fordi jeg venter på at skjermen, der kommer den. Og det Evald og Evelyn. Gratulerer med dagen, etter to helgener

Fra Tyskland dette her. Også en hel del som har bursdag på dagens dato. Vi trekker frem noen av de mer kjente navnene her nå. For eksempel Zlatan Ibrahimovic, den svensk-bosniske fotballspilleren, født I 1981. Vi har Nev Campbell inn I dag. Hun en kanadisk skuespillerinne, født I 1973. Og når du ser henne, så vet du hvem Nev Campbell selv om du kanskje ikke kjenner navnet. Gwen Stefani, frontfiguren fra bandet No Doubt, også med egen solokarriere selvfølgelig. Også bursdag I dag, hun født I 1969. Og så tar vi med oss Clive Owen, britisk skuespiller, født I 64. Samme dato, samme år som Jostein Flo, fotballspilleren.

Jeg vet nøyaktig hvilket år du ute etter, det en som skriver på en melding til meg og skriver feil årstall. Ja, det litt dumt. Nå skal jeg ikke nevne navn her, men et litt år unna. Så ikke 100%, men du vet I alle fall sånn cirka hvor vi skulle. Det kan vi være det. Riktig svar I dagens quiz var 2005. Året 2005, eller 2005, hvis du foretrekker det. Det var da den nye Svinesundbroen ble åpnet mellom Norge og Sverige. Det var da Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk betegnelsen World Heritage Site, og så var det jo stortingsvalg, hvor de rødgrønne vant, og Jens Stoltenberg ble statsminister I det som ble hetende Stoltenberg II-regjeringen. Og 2005, det var et år med mange forskjellige ting. Det var jo legionærsyk I Østfold. Vi feiret at det var 100 år siden vi ble selvstendige og trådte ut av union med Sverige. Blant andre. 2005, et år som føles litt ut som om det var I går, egentlig, men tiden flyr.

I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politi understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

vel helt ærlig si at dette gikk mye fortere enn jeg hadde tenkt. Vi inne I time nummer to av dagens kaffepause. Noen av de ting som har dukket opp her. Bjørn Tore, skriver til meg. Han har fått seg en ny jobb. Gratulerer. Og slapper av på en lørdag. Det synes jeg høres meget fornuftig ut. Karina litt I den motsatte enden. Jeg har fått en video nemlig av et sånt treningsstudio, og her det liksom svetting og arbeid med egen kropp, og det har jeg stor respekt for. Jeg vet ikke om jeg hadde hatt disiplin til å klare det samme, men Karina, hatten av. Siden du har tid til å sende meldingen, så går jeg ut for at den treningen over. Fått masse andre meldinger også, jeg forsøker å svare på dem underveis. Og hvis du klar, vi griper fatt I enda en quiz om

tror faktisk jeg har et æresmedlemskap I latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette I gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråder som alle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som død. Oppgaven her å finne det ut. Hvem det vi ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres I dagens konkurranse. Så da det vel egentlig bare å slappe litt av det. Høre nøye etter. Her første ledetråd. Dagens person ble født I Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem det?

Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen er i sving. Nå er det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe ennå i hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født i Tønsberg i Vestfold og slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det er en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og i 2009. Han er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden, er også innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Det var i 2012. I hjembyen Tønsberg så er det reist en statue i hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

synes i alle fall musikken i dag godt utvalgt, og hvis du synes den spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg i løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med en sånn øyeblikksbilde av hva som foregår der du også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født i Tønsberg i Vestfold, slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slo vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble i 2012 innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue i hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til i dag særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt i 14 norske finaler og representert Norge hele tre

er den 3. oktober, og det er en fin dag det. Du kan jo gå ut og feire den tyske nasjonaldagen, men du kan også velge å unngå sukker 100% i dag. Det er nemlig den store ikke noe sukkerdagen. Det er også dagen for kjærester, herrekjærester, gutter, menn. Og her kan man jo finne på en artig date, eller kjøpe en fin gave, eller noe sånt, og si dette her er kjærestedagen for gutter. Det heter jo boyfriend day, det ikke noe godt ord for det på norsk. Og i mangel på sånne ting, så kan du jo bare gå rundt og smile så bredt du bare kan. Det er verdens smiledag i dag, og det er jo forholdsvis lett å markere. Det er barnas musikkdag i dag, og det å inspirere et barn til både å like og høre musikk, men kanskje enda viktigere å spille musikk, kan være en god idé. Og så er det dagen for kroppsspråk, og det er noe man skal være klar over. Kroppen sier mer enn det ordene gjør.

Det var kanskje ikke så vanskelig i dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar i dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både i 1983 og 2009, slått i ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, en del av Rockheim Hall of Fame. Det reiste en statue i hjembyen Tønsberg, og så det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978, som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt, og her hjemme som soloartist. Låter som optimist, eller det vakreste som finnes, kombineres med hans navn.

Ja, det var litt av en dag. Først så, så vi muren falle, og så ble Øst-Tyskland og Vest-Tyskland gjenforent. Vi skal tilbake til 1990. Den tyske demokratiske republikk blir oppløst, og blir en del av Forbundsrepublikken Tyskland, tidligere kjent som Vest-Tyskland, og resten historie, som de sier. Og dette tar de og feirer i dag. Tyskland også inne i nyhetene fra 2010, da de betalte den siste del av krigserstatningen for den første verdenskrig. Ja, du kan jo gjette hva de fortsetter å betale på nå. Husker du Pandora Papers? Det var jo enda en av disse store avsløringene. 12 millioner lekkede dokumenter som ble publisert av en rekke forskjellige mediehus. Og det begynner også å bli noen år siden. Det var i 2021. Historien den utspiller seg foran øynene på oss, og vi skaper sikkert litt historie i dag også. Ja, hvis du vil da.

En prompenyhet nå. Jeg vet at en god promp, det noe man godt kan finne på å leve, men hva den dødeligste fjert I historien? Og så sier du, det det vel ingen som har oversikt over? Jo da, dette brukes det tid og penger på. En bizarr simulering viser den dødeligste fjert I historien, som forårsaket 10.000 dødsfall. En fis den avleveres gjerne I det stille, I alle fall hvis man I nærheten av andre, men I dette tilfellet så det en romersk soldat som feis, og dette fikk 10.000 mennesker til å dø. og det, jeg beklager at jeg ler av det, men det Josefus som skriver om dette I en bok som heter Jødenes krig, og den 2000 år gammel, og mannen fes, og det endte altså med at folk ble fornærmet, og det ble kastet steiner, og det kom et opprør. Derfor døde 10.000 mennesker.

har faktisk fått noen meldinger I løpet av dagens kaffepause som går på trontale og åpningen av Stortinget går. To helt uavhengige av hverandre som snakker om hvor imponert de over kronprinsessen Ingrid Alexandra. Og det jeg enig I. Man kan jo mene hva man vil da. Om disse enkelte medlemmene av kongehuset og hva de har gjort eller ikke gjort. Jeg tenker vel at Ingrid Alexandras umiddelbare fortid heller ikke nødvendigvis rosenrød. Hun da 22 og må jo skape seg et liv og en erfaring hun også. Og ja, jeg tenker at de klarer seg godt, ja. Alt til tross. Og jeg veldig glad at mitt liv ikke skal under lupen på en offentlig arena. Jeg hadde vært sagt opp som kronprins, for å si det sånn, det jeg ganske sikker på. Ikke at jeg spesielt ille, men over et helt liv og så videre. Det var alt for kaffepausen I dag. Vi høres I morgen.

I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Og hvis du lurer litt på hvordan været blir utover I neste uke, så skal du her få langtidsvarslet fra Yr. Vi starter med Nord-Norge, som nå får høstlig vær, må sies. Det kan til og med bli litt vind, I hvert fall til å begynne med I uka. Det ventet en god del regn, stort sett alle dager I neste uke, og temperaturene går fra rundt 11 på mandag til bare 6 grader på lørdag. Midt-Norge får vekslende vær, litt sol, litt regn, god del grått opphold, 8-12 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få vestlands høstvær med regn hver eneste dag, 11-13 grader stort sett, litt sol innimellom. Mens ettersommeren fortsetter på Sørlandet med temperaturer opp I en 17 grader på det varmeste, perioder med delvis skyet, så litt perioder med regn og skyet oppholdsvær. På Østlandet starter det med sol og opp igjen 18 grader, som går over til 11 grader og litt regn mot helgen, innimellom der alt mulig rart av vær.

så er det høstferietid, og nesten 3 av 10 nordmenn har planlagt høstferie I år. Mange velger Norge, men utenlandsferien står også sterkt. Samtidig setter både privatøkonomi, trygghet og ønske om meningsfulle opplevelser tydelige spor I høstferieplanene, ifølge Virke. Totalt 28% av nordmenn planlegger høstferie I år. Blant disse vil 41% tilbringe ferien kun I Norge, 27% tilbringe ferien kun I utlandet. Ytterligere 20% av de som planlegger høstferie kombinerer da ferie I Norge og utlandet. Og ifølge reiselivsundersøkelsen til Virke så det særlig trygghet og økonomi som påvirker hvor nordmenn velger å reise på ferie I år. Hele 78% oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet viktig ved valg av reisemål og ferietype, men pris og kostnader også blant de viktigste faktorene.

Nå kan det bli enda mer julebrus I hjemmet, fordi Fanta lanserer årets mest uventede produktnyhet, nemlig Fanta julebrus. Og ja, den rød ifølge Coca-Cola Norge. Og det Fanta som nå kommer som rød julebrus, og den nye varianten sukkerfri, kommer I begrenset utgave og går rett inn I det spesielle forholdet mange har til julebrus, skriver de I en pressemelding. Julebrus en viktig del av norsk jul, og meningen mange og sterke. Hvert år diskuteres smak, tradisjoner og ikke minst hvilken farge som riktig på ekte julebrus. Nå ville vi lage en julebrus, måtte vi også tørre å velge side, og vi gikk for rød, sier merkevareansvarlig Magnus Emil Furnes. Og I Fanta vi glade I å introdusere nye smaker og gjøre ting litt annerledes, sier han. Nettopp derfor syntes vi det ekstra gøy å tolke en så sterk norsk juletradisjon på vår egen måte. Fanta rød julebrus.

Vi har for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge I større grad enn før, men nå nordmenn på vei tilbake I Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode I fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650.000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedsjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, fornøyd med utviklingen. Det ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det nå billigere å feriere I nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det fordi landet leverer på det nordmenn opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av verdi for pengene, og det tilbyr Danmark.

Stadig flere barn sitter bakovervendt I bilen, ifølge Trygg Trafikk. 7 av 10 barn I alderen 1 til 4 år sitter nå bakover, og flere enn noen gang sikrer de minste barna, altså bakovervendt. Aller flinkest de I de 3 nordligste fylkene. Undersøkelsen utarbeidet av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet IF. De har gjort registreringer av barn I alderen 1 til 9 år utført av politiet. Dataene analysert av Ipsos, og undersøkelsen viser at 70% av barn fra 1 til og med 3 år sitter sikret bakovervendt. En økning fra 65% ved forrige telling 2 år tidligere. Og det flott, mener Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk. Samtidig må vi ikke glemme at 3 av 10 fortsatt ikke gjør det. Vi ikke I mål før alle sikret riktig. Hun viser til at foresattes kunnskap om at bakovervendt sikring det tryggeste har steget jevnt de siste årene.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

NTNU skal nå lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Målet at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem og gi bedre transportløsninger for pengene. Dette et landslag med de sterkeste ressursene på området, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Her går sentrale forskningsmiljøer, transportvirksomheter og næringslivet sammen om å utforske og utvikle trygg bruk av KI, sier hun. Senteret vil blant annet kunne legge til rette for bedre planlegging og drift av person- og godstransport. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke informasjon om trafikkstrømmer, tilstanden på vei og kjøretøy og sensordata som grunnlag. NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, sammen med 25 partene i næringslivet, offentlig sektor og forskningssektoren, får 75 millioner kroner over 4 år. Så det er altså for kunstig intelligens.

Det kommer mange negative nyheter om tog. Her kommer en positiv nyhet, fordi flere tok toget i andre tertial, ifølge Vy. Vi hadde driftsresultat.

som også ble bedre. Det ble på 727 millioner kroner for vi altså i andre tertial. Det 28 millioner bedre enn i samme periode i fjor. Og det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy tog i Norge per august. En økning på 3,8% fra året før. Vi veldig glade for at så mange velger å reise med tog, sier Gro Bakstad i Vy. Det som bekymrer oss at gamle tog, forsinkede leveranser av nye tog og for liten verkstedkapasitet gjør driften sårbar. Sammen med myndigheten og samarbeidspartnere gjør vi det vi kan for å få flest mulig tog i trafikk og gi kundene et enda bedre togtilbud, sier Bakstad. Så kanskje det er opp?

Det er mange nordmenn som er villige til å bryte fartsgrensen. 4 av 10 norske bilister mener at det er helt greit å kjøre inntil 10 km for fort. Dette er et tegn på at mange bilister mener at fartsgrensen er satt for lavt, sier Jan Harry Svensen i NAF. Det er tall som bør bekymre, mener han også. Ikke bare fordi mange tilsynelatende mener at det er greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrensen er satt for lavt, sett opp mot veien de kjører på, sier altså rådgiveren i NAF på en pressemelding. Det er en fersk undersøkelse som NAF har fått utgjort fra Norstat. 42% sier at det er lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensen inntil 10 km i timen. For når man spør om å øke fartsgrensen til 20 km i timen, så er folk mer forsiktige. Bare 11% mener at det ikke er en farlig overskridelse av fartsgrensen, ifølge NAF.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi skal snakke litt om ting som vi har snakket om I uka som gikk, ting som kan fortelles igjen. Mitt navn Kyrdal, ønsker alle en fortsatt trivelig helg. Vi skal høre at Norges hyggeligste håndverker kåret. Hvem som ble, får du vite denne timen. Vi skal se om Kulturrådets ærespris, som går til en som har gitt oss språk for samtale når fellesskapet trues. Vi skal høre at stadig flere norske elbilister skeptiske til biler fra Kina, men kinesiske bilmerker tar stadig større markedsandeler. Og blant hundrevis av nominerte selskaper fra hele Norden, så gikk Aparta helt til topps under Nordic Fintech Awards. Og så det sesong for influensavaksinering som nærmer seg. Nå de klare, de allerede I gang faktisk, på et apotek her I landet. Og de store, kalvende brevfrontene en karakteristisk del av Svalbard, og viser målinger at de marine brevfrontene strekker seg stadig raskere tilbake.

Og hvis du lurer litt på hvordan været blir utover I neste uke, så skal du her få langtidsvarslet fra Yr. Vi starter med Nord-Norge, som nå får høstlig vær, må sies. Det kan til og med bli litt vind, I hvert fall til å begynne med I uka. Det ventet en god del regn, stort sett alle dager I neste uke, og temperaturene går fra rundt 11 på mandag til bare 6 grader på lørdag. Midt-Norge får vekslende vær, litt sol, litt regn, god del grått opphold, 8-12 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få vestlands høstvær med regn hver eneste dag, 11-13 grader stort sett, litt sol innimellom. Mens ettersommeren fortsetter på Sørlandet med temperaturer opp I en 17 grader på det varmeste, perioder med delvis skyet, så litt perioder med regn og skyet oppholdsvær. På Østlandet starter det med sol og opp I 18 grader, som går over til 11 grader og litt regn mot helgen. Innimellom der alt mulig rart av vær.

Høstferietid er bilferietid for mange, og derfor forventer forsikringsselskapene nå mange bilskader i etterkant av ferien. I de to høstferieukene i fjor så registrerte forsikringsselskapene hele 23.239 bilskader, og det inkluderer også helgen før høstferien begynte, et følgetall fra Finans Norge. Og Trygg Forsikring forventer mange bilskader også i år. Høstferien er en av årets store utfartsperioder, hvor mange kjører lange strekninger, ofte på ujevne veier og under skiftende værforhold, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Og de vanligste skadetypene i høstferien i fjor var eneulykker, som den aller største kategorien, men like bak påkjørsel av parkert kjøretøy. Rygging førte til vanlige skader i høstferien i fjor, og påkjørsel bakfra var nummer 4 på denne lista fra Trygg Forsikring.

0: yesterday.
1: Det er nå rekordstor tilbaketrekning av isbreer på Svalbard, ifølge Norsk Polarinstitutt. Marine isbreer på Svalbard har de siste to årene trukket seg tilbake 200 meter i snitt, og det er den største tilbakegangen siden målingene startet i 2013. Og nye målinger viser altså at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp til land. Og dette til tross for at de store og kalvende brefrontene er en karakteristisk del av Svalbards kyst. Den årlige overvåkingen omfatter alle breer som kalver i havet, sier glaciolog Geir Moholt. Vi har statistikk for hver enkelt isbre, og den viser at flere store breer på Svalbard trakk seg tilbake med 600-900 meter mellom 2024 og 2026, sier breforskeren. Det gjelder blant annet Kronebreen, Monaco-breen og Storisstraumen på Austfonna. Dette er store endringer på kort tid for mange breer.

så Norges hyggeligste håndverker 2026 kåret. Og denne gangen så var det Oleksij Sinitsyn fra Oslo som kunne smykke seg med titlen. Han ble tildelt den sist helg i forbindelse med da at det ble kåret på Gamle Losjen i Oslo med 15 sterke finalister på 5 kategorier. Men det var altså den aller gjeveste titlen som gikk til Sinitsyn. Og jeg vet ikke hva jeg skal si, dette er en drøm det ikke har å drømme, sier Oleksij. Lettere lamslått, han fikk da prisen fra arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Og etter en vurdering av alle finalistene så fremhever juryen spesielt at Oleksij er en svært sterk helhetskandidat som rett og slett tikker av alle buksene, samtidig som han er god rollemodell, ikke minst for en gruppe mennesker som trenger all den støtten samfunnet kan bidra med. Og håndverket som Oleksij er viktig for Norges og fagarbeidernes fremtid, står det.

så skal vi høre at Dia Khan får Kulturrådets ærespris for 2026. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss språk for samtale når fellesskapet trues. Det sier leder i Kulturrådet, Christian Seltun, i en pressemelding fra Kulturdirektoratet. Khan har vært kunstner fra barnsben av. Allerede som 11-åring turnerte hun på skoler med Rikskonsertene, etablerte seg etter hvert som musiker. Senere har hun markert seg internasjonalt som filmskaper og ambassadør for den frie kunsten i et konfliktfylt samfunn. Dia Khan får Kulturrådets ærepris for et modig og grensesprengende kunstnerskap gjennom flere tiår. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss et språk for samtalen når fellesskapet trues, sier Seltun. I et tid preget av polarisering, hets og stadig hardere fronter, ens innsats har stor betydning.

Det å kjøpe bil også politikk. Stadig flere norske elbilister nå skeptiske til biler fra Kina. Det melder Norsk Elbilforening. Samtidig tar kinesiske bilmerker stadig større markedsandeler i Norge. Og den politiske motstanden mot Tesla faller ifølge en undersøkelse som Elbilforeningen har fått gjort. 31% svarer at de skeptiske til biler fra Kina av politiske grunner. Det opp fra 23% i fjor. Og nye biler i praksis kjørende datamaskiner, sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu. Når datasikkerhet og personvern får mer oppmerksomhet, er det naturlig at flere forbrukere blir opptatt av hvor bilene kommer fra, og hvordan dataene håndteres. Men Bu er tydelig på hvem som har ansvaret for at kjøretøy på norske veier trygge. Det myndighetenes ansvar å sørge for at kjøretøy som selges i Norge oppfyller kravene til sikkerhet og personvern.

Vi liker å snakke litt om priser som ingen andre snakker om. Denne gangen så skal vi snakke om norske apporter, som gikk helt til topps I Nordic Fintech Awards. Og det var blant hundrevis av nominerte selskaper fra hele Norden at Aparta gikk helt til topps under denne arrangementet I København. Og CEO og gründer Elin Skjøtne tar nå turen til San Francisco, der de altså valgt ut Aparta til å være med I TechCrunch Startup Battlefield 200. Det blant verdens fremste oppstartsselskaper. Aparta ble belønnet for den skalerbare infrastrukturen for fleksibelt boligdeleie, som juryen mener har vist en konkret, reell og målbar effekt på samfunnet og økonomien. Aparta gjør det mulig å kjøpe bolig sammen med en profesjonell medeier, eller selge en andel av boligen man allerede eier, for å frigjøre egenkapital eller beholde hjemmet I en utfordrende livssituasjon,

Sesongen for influensavaksinering nærmer seg, og Vitus Apotek varsler nå at de klare til å vaksinere fra 1. oktober. Så det I gang. Influensa en smittsom luftveisinfeksjon som rammer mange hvert år. For de fleste går sykdommen over av seg selv. For eldre, gravide og personer med kroniske sykdommer kan influensa likevel bli alvorlig og føre til lungebetennelse og forverring av eksisterende helseplager. Mange tenker på influensa som en kraftig forkjølelse. Det stemmer ikke alltid, sier farmasøyt Line Kvåle Mo Grannes hos Vitus. For personer I risikogruppene kan sykdommen gi et alvorlig forløp. Vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom og komplikasjoner, sier farmasøyten. Og de anbefaler influensavaksiner til personer I risikogrupper. Det gjelder blant annet alle over 65 år, beboere I omsorgsboliger og sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsuke og barn og voksne med underliggende sykdommer.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

0: Hannes timer. Hverdager fra 13 til 15, det mine timer. Hannes timer.
1: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradio.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også. I will

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres.

0: hørte låt av Nick Kershaw.
1: Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta. Vi skal!

0: Texas Midnight Runners heter dette bandet.
1: Du hører på Sørlandsradion med masse god musik også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi hører